Tapitiakitsualiw yung nga uksok tumiltak. Tusawo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.